на дихо та припі. На п'яно до дефі, на вгона хорево маймуше йорди. На бено шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сесена, на врішко таксена.